ніби вже не пофікси. Ти як ти там, чи зможеш вистоять? В цьому хворому твінпіксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофікси. Ти як ти там, чи зможеш?